یوں تو لیفٹیننٹ بچالیا کو بھی احساس ہو چلا تھا کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں. سانسیں تھمنے لگیں تو یہی سوچا کہ وطن کے کام آ سکے وہ سانسیں ہیں، ورنہ ان کا مول بھی کیا. موت ان داموں خریدی جائے تو بہت سستی ہے. قدم تھمنے لگے، زندگی کا سہارا چھوٹنے لگا، لہو کا قطرہ وطن کی مٹی کو بھگوتا رہا، آنکھوں کی روشنی نم ہو چلی. پھر بھی ارادہ پکا تھا کہ منزل کے راستے طے ہو چلے ہیں، دشمن کی شکست اور بھارتی فوج کی فتح سدھ ہے. تو اس اطمینان کو اپنے سینے سے لگائے اس شیر دل سپاہی نے وطن کی مٹی کو آخری سلام کر اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیں.